آب بین تنمان کلاف کشید کشت برد خورد آب به ساحل می آیدم آب به ساحل می آیدم آب به ساحل می آیدم آب به ساحل می آیدم آب به ساحل می آیدم

منم خیره آب بین تنمان کلاف کشید کشت درد خورد خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم کشید کشت درد خورد خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم آب بین تنمان کلاف کشید کشت درد خورد خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم خواب به ساحل میارتم